Det er Ruben som synger om Milk and Honey og Sinevo før det som sang ett minutt. Det er til hvert fall låta. Nå var det litt lengre enn det da. Men sånn er det. Klokka den, ja, ja, snart 13 over 5 denne tirsdagsmorgen. Og en norsk gitarrist som var med og startet et av våre mest populære band har bursdag i dag. Og det er et band du garantert har hørt, og de skal få spille om litt.

Ja, det er selvfølgelig Aretha Franklin sammen med The Blues Brothers bandet der, Think. Og ja, selvfølgelig Odd Nordstoga også før det da, sang om bestevenn her i tidlig i morgen. Og klokka, jo da, den 17:35. Og hvem har navnedag i dag? Det jo et poeng å få med seg. Det alle som heter Torjus, Torje og Truls. Sånn det.

Tom Hugo i morgen, det du. Så har Tone sendt en hilsen til oss. God morgen, jeg oppe alt for tidlig, men nyter morgensola. Den flott å få med seg. Kanskje det blir tidlig lunsj ute på verandaen i dag? Skal ikke se bort ifra det. Det blir jo sånn sommerlige temperaturer i dag.

0: igjen.
1: Hekla stålstrenga, har du fyr i morgen, hvor vi inne i dagens viktigste kvarter. Og i dag så jakter vi rett og slett på deg som møter opp i slusene. Jeg vet ikke hvordan det går med jaktene.
2: Nei, det gikk veldig fort, da.
3: Wenche, du jagge Ørjes raskeste menneske på morgenskvisten. God morgen!
2: God morgen! Jeg har vært oppe hele natta, vet du. Da blir det sånn. Da har du fortsatt litt energi.
4: Ja, hva skjedde? Hvor var du, og når du hørte på radioen?
2: Jeg bare parkerte bilen akkurat rundt svingen her, og så tenkte jeg, opp og hente hund, og så ser jeg hvem som først. Og det ble meg.
4: Ja, og nå har du vært og hentet verdens nydeligste, liksom sånn gyllenbrune, hva heter hunden?
2: Henry heter hunden.
4: Ja, og hvilken type er det?
2: Han en sånn blandingshund da, med gordensetter og beagle, og så dvergsnauser, så det en tremix. Og da fikk vi en Henry.
4: Og Henry nå så klar for tur, men Wenche, det var ikke noe tvil om, dagens jakt var jo første mann til scenen i Ørjes sluser. Det tok deg kanskje 1,5 minutt, så det ikke noe tvil om at du vinner både Brekaskopp og Skrapeland.
2: Oi, tusen takk! Ja, det blir bra. Skal vi se hvordan koppen... Åja! Den har jeg ikke fra før. Jeg har en fra Telemark, men det mange år siden.
4: Åja!
2: Ja!

0: låta da er topp av hitlistene nå, 43 år etter at den kom ut, og det er jo fordi at den her filmen Michael går sin seiersgang på kino, og det kan jo hende at det kommer en del 2 da, etter hvert.
1: Ja, det kan godt hende, det står vel hvis nok to be continued bakpå der når den ferdig. Gru meg litt, Silje.
0: Hva er det som skjer nå, Sjån? Skal du kjøpe truse igjen?
1: Nei, det fikk du hjelpe meg med, så det er under kontroll.
0: Den er grei.
1: Den er grei, men jeg skal til tannlegen i morgen.
0: Mm.
1: Som jeg i utgangspunktet ikke gruer meg noe til, jeg synes ikke det er skummelt, men jeg lovte tannlegen min sist jeg var der, en ny tannlege, jeg begynte der for et år siden. Jeg lovte henne at jeg skulle slutte å snuse, for hun er altså så streng.
0: Ja.
1: Hun er liksom en ung, streng tannlege som bare ikke orker at du ikke tar vare på munn og tann.
0: Ja, for det er tannkjøttet som er det største risikoen når det kommer til snusing. Og du har rett og slett lovet tannlegen din for ett år siden at du skulle slutte. Og så skal du dit i morgen, så er det store spørsmålet. Har du sluttet?
1: Nei, jeg har ikke sluttet å snuse. Selvfølgelig har jeg ikke det. Men hun hadde en sånn der måte å være på, en slags kraft, vil jeg si, som gjorde at... Og hun var ikke kjip, jeg må ikke blande kjip med streng her. Hun var streng, ordentlig dame, men veldig streng. Og jeg gikk litt sånn skamfull ut av stolen, og var helt overbevist om at, ja, vet du hva, nå skal jeg slutte å snuse, for jeg tør ikke komme tilbake hit.
0: Men det som er sånn, er at det er jo ikke for sent.
1: Nei,
0: du har jo et døgn på deg, og det, altså, hvis du kommer i morgen og hun spør har du sluttet, så er det jo ikke, hun har jo ikke noe med å gjøre når du slutter. Du kan jo slutte i dag.
1: Ja, men hun vil jo se at jeg fortsatt snuser, så da vil hun sannsynlig ikke tro på meg, og hva slags kjeft får jeg da, Silje, hvis jeg lyver henne midt oppe i trynet og sier, nå har jeg faktisk, ja, når da? Ja, i går klokka 10:15.
0: Da må du rett og slett stå for den du er, og si til henne, du må se henne rett inn i øynene og si, jeg beklager så mye, men jeg kommer ikke til slutt. Og så må du stå i det. Det er de to valgene du har nå. Enten så slutter du her og nå, eller så må du være rak i ryggen.
1: Tror du hun godkjenner tyggis med nikotin i? Det må være greit. Er ikke det bare litt sunt å tygge tyggis?
0: Det som er sånn, vet du hva? At det har ikke noe å si, fordi du er jo en fri mann, og du gjør akkurat hva du vil.
1: Greit, men jeg føler meg ikke så fri når jeg har en så streng tannlege. Jeg føler meg bundet.
0: Ja.
1: Men ok, jeg får bare se hva som skjer. Jeg kan fortelle om det neste gang.
0: Neste uke må vi. Vær så snill, få en oppdatering.
1: Ja, jeg lover. Jeg vet ikke om Øyvind gruer seg til tannlegen. Han er en type som, han er for tøft i det, tror jeg. Men hvis han skal ut på gaten nå hvert øyeblikk, så kan ikke det. Først skal vi høre Carina Dahl, selvfølgelig. Herregud.

0: En klassiker fra 1991.
1: Ja, 91, ja!
0: Bryan Adams, Can't Stop This Thing We Started. Og det er faktisk landsmøte i et nøtteskal for meg, og Hverdagsklubben på en måte. Så landsmøtet er den store tingen hos Startup, som ingen vet hvordan det kan ende. Ja. Mens Hverdagsklubben er den versle greia i greia.
1: Ja, men vi trodde jo det var en liten greie. Jeg er jo ferdig med å bli en veldig stor greie.
0: Ja. Det er det, og nå er det jo på en måte litt ut av våre hender, men nå skal komme et ende til det i dag.
1: Det blir oppdatering fra Hverdagsklubben. Hvis du aldri har hørt på NRK P1 på denne tida, og døgnet før, lurer på hva i alle verdensdager du hører på, så kan jeg si at du hører på det som kalles et personlighetsdrevet prateprogram på NRK P1, som da er Norsk Rikskringkasting. Det er den norske versjonen av BBC, hvis du er veldig anglofil. Og her sitter vi og preiker mye om oss selv, faktisk, i programmet, og det blir veldig personlig nå. I går så sa jeg jo unnskyld til alle som jobber i Europris, etter at jeg ikke klarte å montere trampolina mi, og det står fortsatt, jeg står fortsatt bak det. Unnskyld til alle i Europris for at jeg er en amatør, og jeg er veldig glad i alle som jobber i Europris og i servicebransjen generelt. Men i dag skal vi gjøre det enda mer privat, for i dag skal vi si gratulere med dagen til min eldgamle MacBook Pro, som fyller 15 år i dag!
0: 15 år!
1: Gratulerer med 15-årsdagen! Oi!
0: Ja, det... Ville du ha sangen?
1: Nei,
0: du fikk bare fanfaren, og så fikk du den her.
2: Ja da!
0: Jeg kjører det.
1: Men altså, jeg har en 15 år gammel Mac.
0: Ja, så bra.
1: Og... jeg begynte å tenke...
0: Og du bruker den fortsatt?
1: Jeg bruker den fortsatt.
0: Det er helt utrolig.
1: Det er helt utrolig. Og den sier sånn, dette må oppdateres, den har 10.000 ting som man vil oppdatere. Jeg sier sånn, kommer ikke betale, for jeg vet at den dagen jeg gjør en oppdatering nå, så kommer Mac'en til å dø.
0: Ja.
1: Helt sikker på.
0: Jeg tipper den. Den har sikkert operativsystemet Snøkamelen fra 2001.
1: Juldamper heter det operativsystemet. Tenk på det, 15 år gammel Mac, og jeg begynte å tenke, er dette det eldste jeg har?
0: Bortsett fra deg selv,
1: ja. Ja, bortsett fra meg selv, jeg har kanskje noen indre organer sånn som begynner å...
0: Jeg håper du ikke har indre organer som er eldre enn deg selv. Har du mottatt organer noen gang?
1: Jeg har jo på en måte egentlig det, for det, altså, jeg vil jo tro at hjertet mitt er jo 9 måneder eldre enn min fødselsdato, for det ble vel... Det har jo vært inne i magen, ikke sant?
0: Jo.
1: Så organene er ofte 9 måneder eldre enn du er selv.
0: Ja da.
1: Men jeg begynte å tenke av fysiske ting. Hva er det eldste jeg har? Mac'en min, den er 15 år. Er dette eldre? Så kom jeg på, nei, faktisk bilen min.
0: Den er eldre.
1: Den tror jeg er 18.
0: Ja.
1: Eller noe sånt. Mm. Og så fant jeg ut at jeg har jo faktisk et par sko fra 1983.
0: Ja.
1: Mine første par sko, de henger hjemme. Men de kan jo ikke få brukt til noe.
0: Nei.
1: Det kommer hjemme som en pyntegjenstand.
0: Ja.
1: Jeg har jo en veldig gammel caps som jeg arvet fra bestefar, som jeg mener han kjøpte på Lanzarote.
0: Ok.
1: Men det kan være, altså det er helt umulig for meg å si om det, om han var på Lanzarote i 1979 eller i 1989.
0: Ja, det...
1: Vanskelig å tidfeste.
0: Ja, absolutt.
1: Og så har jeg en hytte som ble bygd i 1981, og der står der en gammel gjøtulovn som potensielt kan være eldre enn hytta da. Så jeg begynner å lure på om kanskje... Ja. Hytta mi, eller kanskje det gamle ødelagte solcellepanelet er det eldste jeg har.
0: Nettopp. Men det er ødelagt solcellepanelet, så da, det må, for det du skal frem til nå er noe som fungerer, eller?
1: Ja, gjerne. Hva er det eldste du har, hvis du skulle tenkt deg godt om?
0: Du, det har jeg tenkt på, siden du nevnte det for meg, og det er en Hofner-bass som jeg har å bruke fortsatt. Det er en sånn hul kasse, som en kassegitar.
1: Ja.
0: Og den er ifra en plass på 50-tallet.
1: Såpass, ja?
0: Ja.
1: Ok,
0: ja. Så det er veldig bra. Den er cirka 70 år, og den bruker jeg fortsatt daglig. Den er jo, det er jo på en måte den som henger der i,
1: wow.
0: Som jeg kan bare gripe ned og spille på når jeg vil.
1: Det er megarått.
0: Ja.
1: 50-tallet.
0: Ja, den var jeg var på en instrumentforretning i Denmark Street i London. Der har de veldig mye gamle, artige instrumenter.
1: Oi.
0: Der kjøpte jeg meg den.
1: Fantastisk. Når du nevner musikk, jeg har jo faktisk noen gamle vinylplater.
0: Ikke sant?
1: Men jeg har Some Girls Are Rolling Stones. Den kom ut i 1978, men jeg vet ikke om den ble kjøpt i 1978.
0: Nei.
1: Men, det er dagens tema. Vi tar en runde på hvem har det eldste? Er det han som har noen gamle greier? Jeg vet at...
0: Produsent Eli har jo noe, 300 år gammel...
1: 300 år gammel?
0: Hytte.
1: Ja! Har du et... Klarer du å slå den, min venn? 300 år gammel hytte. Har du en gammel... Jeg så et program på TV om en bakerovn som var 2000 år gammel fra Napoli.
0: 2000 år!
1: Da snakker vi.
0: Det er noe å lage pizza, ja.
1: Det er ikke så verst. Oi, oi, oi.

0: Det er kapteinen vi hører. Ja,
1: vi støtter dette budskapet.
0: Ja da, og det er sangen Madeleine. En historie der som noen av hver kan kjenne seg at det vil jeg tro. Visste ikke helt hvordan det skulle gå, men plutselig står du der, spiller i bryllupet.
1: Og
0: se hos som du, ja kanskje.
2: Eneste jeg visste vært.
0: Du er av fan. Men, det her betyr at det er musikkbingo nå, folkens.
1: Ja, det er helt sinnssykt opplegg. Du må nå ringe inn.
0: 2304-1000.
1: 2304-1000, og så kan du velge det. En helt valgfri låt som skal spilles på NRK1.
0: Ja da, ja da. Det er musikkbingoen. Her kan du velge den sjangeren du vil. NRK har jo et enormt musikkarkiv.
1: Mm-hmm.
0: Det eneste vi har møtt på til nå, til hindringer, var vel hva han ønsket seg for noe...
1: Det var noe helt nymotens punkmusikk som heter Clash Splash and the Boarding...
0: Mr. Dinkles, tror jeg
1: det heter. Mr. Dinkles!
0: Ja. Det var den som ville ha, men nå vet du, Sven, nå ser jeg at det ringer her.
1: Vi prøver så godt vi kan å hjelpe dere, men jeg må si bingo.
0: Ja, det må sies bingo når det er stekken, ja. Skal vi se her nå. Ja, hallo, ja.
3: Bingo!
0: Åh, det er bingo! Fantastisk. Ja, hvem er det som har bingo i landsmøtet akkurat nå?
3: Det er Tore
0: Bjørnsen,
3: jeg har ringt
0: deg
3: i
0: hvert fall 2-3
3: ganger før
0: jeg
3: kom
0: til
3: gjennom.
0: Så bra da! Tore var det du hette?
3: Ja.
0: Tore. Hva har du lyst til å høre slags sang, Tore?
3: Ja, det kom litt overrasket når jeg ringte at jeg kom gjennom igjen, men jeg tror vi tar CC Cowboys med Harry.
0: Oi. Ja, den er en klassiker.
1: Hvorfor vil du så gjerne høre CC Cowboys? Er det et favorittband?
3: Nei, det var vel bare at jeg var russ. Vel, i 1990 så var det den store hitten.
1: Ja, og nå savner du russetiden, er det sånn å forstå?
3: Ja, du ser jo litt russ nå, så du må tenke litt på det da, selvfølgelig.
0: Ja, hvor er du hen i landet, Tore? Jeg synes jo dialekten de trekker oss sørover, men det er en slags skan du ikke la seg lure til.
3: Nei, jeg er jo fra Haugesund.
0: Ja.
3: Og nå sitter jeg i bilen og kjører mot det noe som heter Skjoldastraumen.
0: Å ja.
1: Skjoldastraumen.
0: Akkurat. Skal du på jobb der du nå, Eil?
3: Da har jeg et oppdrag, jeg skal sjekke noen overvåkningskamera.
1: Oi.
0: Kan du si mer om det?
1: Ja.
3: Nei, det er helt hemmelig, det går ikke an.
0: Men du var russ i Haugesund, Tore?
3: Ja, det var jeg.
0: Ok, hvordan var det?
3: Det var fint, og vi var jo i Kongeparken selv den gang. Da hadde vel Kongeparken holdt på i noen år,
0: ja.
3: Noen få år.
0: Ja.
3: Så da var det jo vel konsert med... Ja, det var
0: CC
3: Cowboys som hadde
0: konsertet,
3: det tror jeg.
0: Det kan du ikke.
3: Det var
0: knallbra. Mm. Men du, da Tore, da kan du være DJ. De bandet ligger klart her i spilllista vår, så nå kan du introdusere dem, og så kjenne.
3: Da er det klart for CC Cowboys og Harry! Wow!

0: Bastille heter bandet, og sangen heter Pompeii. Det er en sånn god mix, og er ikke Bastillen en sånn her legendarisk fengsel?
1: Det er fransk.
0: Bastillen og Pompeii er jo den vulkanbyen, ja. Eller sånn, de som bodde rett ved vulkanen,
1: ja.
0: Som har vært det sånn typisk sånn, det skal du ikke gjøre, du skal ikke
1: bosette deg der.
0: Ikke bosette deg der.
1: Det som er litt spesielt med den låta er at det er jo, jeg vil si, det er jo en trommedrevet låt.
0: Ja, det er det.
1: Litt spesielt.
0: Mm.
1: Og nå skal vi til?
0: En gitardrevet konkurranse! Ok, det er klart for gitarhelt.
1: Ja, finn frem din indre Åge Steen Nilsen.
0: Det blir glam. Men det er ikke, jeg tror ikke det er det bandet som er i dagens konkurranse, faktisk.
1: Overhovedet ikke.
0: For det er mulig, de fanns på 90-tallet, som du har sagt at bandet i dag er ifra.
1: Ja.
0: Men det er ikke et norsk band, kan jeg vel si.
1: Det kan vi si.
0: Det kan si.
1: I denne konkurransen som heter Gitarhelt, så er det om å gjøre å kjenne igjen en gitarsolo på kortest mulig tid. Du skal bare svare på en ting. Du skal svare på hvilken låt du hører gitarspill fra. I dag kan alle sammen få være gitarhelte. Du får nå høre 0,66 av en ganske kjent gitarsolo, vil jeg si. Og så kan du svare da i appen NRK Radio. Og hva kan man vinne hvis man kjenner igjen låten på 0,66 sekunder, Torfinn?
0: I dag har oss jo for eksempel
1: plekter.
0: Et plekter, ja. Og oss har noen CD-er. Og oss har en veskebæreveske oss kan putte det opp i.
1: Ja.
0: Så
1: du får en herlig premie fra vårt rikholdige arkiv. Jeg vil jo si at vi antageligvis har et par solbriller som vi kan sende med i dag.
0: Du, et par, apropos Wayfarers, ja. Ja. Også har jo noen NRK PN solbriller som er veldig inspirert, yes. Som er liksom rocka, liksom Blues Brothers. Ikke Blues Brothers, Rock Brothers-aktig.
1: Og denne konkurransen, den varer nå i et kvarters tid. Du skal nå få høre 0,66 sekunder. Hvis ikke du klarer det på første forsøk, slapp av, så vil du få høre 3,66 sekunder senere. Men nå er det for det. Nå må dere ha ørene på stilk, fram med ditt absolutte gehør. Du får kun 0,66 sekunder. Hvilken gitarhelt er det som spiller her?
0: Det er kort!
1: Kort!
0: Det er kort. Veldig kort.
1: Du skal altså bare svare hvilken låt er det som blir spilt. Du må jo gjerne svare hvilket band det er og sånn, og så må du jo gjerne legge med adressen din.
0: Og hvem gitaristen er.
1: Ja,
0: men,
1: ja.
0: Men låta er det viktigste.
1: Vi trenger kun låta.
0: Ja. Navn og adresse, hvis du blir tagget ut som vinner, lykke til fra oss. Kom det melding allerede nå? Kom det et svar allerede der?
1: Ja, det har allerede kommet svar.
0: Det er så... Ja. Neida, den er jo... Men det er en veldig tydelig gitarsignatur i det bandet her.
1: Absolutt.
0: Det skal være sikkert.
1: Absolutt.
0: Her er Ellen Maja, straks på en telefon.

0: Smile heter sangen til Leon Frick, og dette her landsmøte der oss spiller konkurransen Gitar Det så deilig. Jeg synes høy førstgitar, det helt siden jeg var liten, så har jeg fått helt, det akkurat som det som å få sånn støt på en veldig god måte.
1: Ja.
0: Hvis du får sånn mild strøm.
1: Ja, men det jo et livsendrende øyeblikk det. Første gang du hører den lyden, så sånn, oi,
0: og jeg kjøpte en gitar til en Åsmund Hukse og en amp, og det var en sånn BC Rich-gitar, den var sånn dråpeforma, og den var kun egna til å spille føss på. Og det var det jeg gjorde.
1: Oi, oi, oi. Ja, det altså gitarfokus og den utrolig gøye konkurransen Gitarhelt. Den jo veldig vanskelig.
0: Ja, i dag har spilt det her korte utdraget, altså 0,66 sekund til en gitarsolo. Det var det.
1: Det alt du får.
0: Det var alt våre delegater fikk i dag, og du store min, hvor det ramler inn meldinger.
1: For et nivå.
0: Queen, I Want It All. Nei, det var ikke den. Back in Black med AC/DC kom der. Nei, ikke den hell.
1: Jeg har sett veldig mange gode forslag her.
0: Whatever You Want, Status Quo.
1: Owner of a Lonely Heart.
0: Ja, da.
1: Forslått. Ja. Thunderstruck.
0: Ja, Thunderstruck, ja. Van Halen, Jump. Kjøm det her. Heller en knapp på Jack White, The White Stripes kom den. Nei, ja. Det ikke den hell. Santana det flere som har tipset.
1: Og Kjetil, du har foreslått TNT. Veldig bra forslag.
0: Ja.
1: Det ikke så langt unna lydmessig, men kanskje litt lengre unna geografisk.
0: Kjell Magne har sendt inn Vi hørte H-Blocks med Rising High. Ja. Dem har jeg faktisk ikke hørt om en gang, Kjell Magne, så det må jeg ta en liten titt på da, skjønner jeg.
1: Men hvis du sitter og bare, jeg klarer det ikke, så skal du nå få en utstrakt hånd, du skal få en hjelpende hånd, du skal nå få høre litt mer lyd. For det, hvis du ikke har klart denne, så skal du få 3 sekunder til å låte, og da kanskje noe faller ned her.
0: Det kan jeg med. Oi, oi, oi, 3,66 sekunder. Nå hørte til med du og jeg, ikke det var?
1: Ja, nå tror jeg mange var sånn, det er den!
0: Men hva heter den alt? Hva heter den alt? Ok, da kan du få 6,66 sekunder her nå, da. Ja. Det var også vokalisten innblandet, så vidt.
1: Ja.
0: Si karakteristisk type det også.
1: Absolutt.
0: Men også trekt en vinner i dag. Og vedkommende har sendt en veldig enkel og grei melding. Der står det bare Killing in the name of.
1: Ja.
0: Og det Asbjørn Bekkelund fra Ås som skriver. Det helt riktig, Asbjørn.
1: Det var utrolig mange som klarte dette etter 0,66 sekunder, og jeg kan nesten ikke tro at det mulig.
0: Nei.
1: Det veldig godt hørt.
0: Veldig godt hørt, og her kommer originalen. Her kommer hele låta med hele soloen. Rage Against the Machine, Killing in the name of.
1: Ja, men som spiller gitar.
0: Tom Morello. Og hvem synger?

0: Det var Sabrina Carpenter, og sangen heter Feather. Det her da ordet fritt punktet på dagens agenda, Sven.
1: Ja, og vi har fått et spørsmål fra en ekte legende. Det jo selvfølgelig vår gode venn Jostein Lian.
0: Hei, Jostein!
1: Som sender inn gode ting ofte, og han sier, dere snakker om gamle ting, kan vi da ta med gammel vin? Det klart vi kan det! Og han sier, jeg smakte løvetannvin fra 1984, for cirka to uker siden.
0: Oi!
1: Den var bitter, ja. Det tror jeg på.
0: Det er en del gamle ting. Tok du krittpipa?
1: Nei!
0: Lasse har sendt oss en krittpipe fra rundt 1650, funnet i Vågen i Bergen. Funker, skrev han.
1: Ja.
0: Så han har med andre ord funnet en gammel pipe som fortsatt virker, ja.
1: Altså til tobaks?
0: Det må være, tipper jeg, tobakspipe, ja.
1: Stilig. Har et radioprogram jeg hører på, skriver Øystein. Tror det eller ei, men programlederen er fra forrige årtusen.
0: Følte meg truffet der, ja.
1: Yep.
0: Harald sitter i traktoren og driver en gård fra 1398.
1: Oi.
0: Ifølge slektshistorien, er det gammelt nok? 1398?
1: Det er gammelt nok.
0: Det er jo, det vil jo si at det er jo rett etter svartedauden, da.
1: Ja, ja, så sier vi 20 år per generasjon, da. Så er det jo 5 per århundre. Så dette går mange, mange, mange generasjoner tilbake i tid. Det er gammelt nok.
0: Anonym har et gammelt etternavn. Det fungerer den dag i dag. Skri etternavn der.
1: Oi, dette må du sende inn igjen på stand-up torsdag, som jeg skal ha den funka her.
0: Karin Elisabeth har en rosa klokkeradio fra ca. 1985. Fungerer den?
1: Oi.
0: Rosa klokkeradio, ja.
1: Fantastisk.
0: En flott dag ønskes fra migrene på tur med bikkjer i sol. Mån som mån. Oi, ja, ja. Det håper migrena går over.
1: Nei, migrene på tur. Vi har fått en melding fra Toril som jeg synes er kjempegod. Og dette er jo til ordet fritt, Torfinn. Jeg synes at de 11 gjenværende i Hverdagsklubben bør få et eget navn.
0: Ja.
1: Hva med de 11 standhaftige, for eksempel?
0: Ja.
1: Kjempebra.
0: Ja, så kan godt kalle dem de 11 standhaftige nå, altså. Og så får hele han finne på noe nytt når de blir 10.
1: Ja, eller de 11 hverdagsheltene.
0: Ja. I dag har vi jo også fått en melding her fra Hans Anders. Du pratet om sluttspillskjegget som NHL-spilleren driver med.
1: Ja.
0: Hans Anders skriver, jeg skal gå med gips i 7 uker til, og har ikke tenkt å barbere meg før gipsen er av i juli en gang.
1: Ja, veldig bra.
0: Så gipsskjegg er også en ting.
1: Ja, det er noe nytt.
0: Ja.
1: Gipsskjegg.
0: Og hva var det der for en melding? Jo, Anne-Marit, ja. Krydderhylle. De fikk jeg krydderhylle til vårt bryllup i 1976. Noen av krukken her i bruk daglig, noen av krukken her aldri blitt tomme. Den er utrolig kjekk å ha, skriv opp. Ja, det er mye. Dere har mye godt der hjemme som dere fortsatt bruker, altså.
1: Ja, det var... Det gjorde meg glad.
0: Det gjorde jeg glad. Og det var dagens... Det var ordet fritt.
1: Det var veldig fritt.
0: Nå skal vi videre.

0: Det var Humle og Marion Ravn, og sangen heter Ser du? Og det her er eventuelt punktet, det er det siste i dagens landsmøte, Sven.
1: Ja, og Tina skriver, jeg har en kaktus fra før krigen.
0: Oi!
1: Hver gang Shetlands-Larsen skulle ut på tokt, var han innom kjøkkenet til min mormor, tok et blad av den og hadde den med seg på innerlomma som en lykkeamulett.
0: Hver gang Shetlands-Larsen skulle ut på tokt?
1: Ja, da måtte han innom og ta på kaktusen her til lys. Tina.
0: Wow!
1: Det er gammelt.
0: Ja, Elin, i dagens kan du trumfe kaktusen som Shetlands-Larsen måtte ha innom og plukke på?
2: Altså, det var jo veldig fascinerende det her. Vi har en seter, åpnet færreboka, og på første siden der så står det 1927.
0: Ja.
2: Den er litt fin, er det ikke?
0: Og den er fortsatt i bruk?
2: Den er i bruk.
0: Ja.
2: Ikke sånn som den gang da man bodde der om sommeren og sånn, men ja, den er i bruk,
0: ja. Ja, bra.
1: Mm. Det er veldig bra, Elin.
0: Og så har vi hatt en liten statistikk ut i dag, der står det, ja. Når begynner sommeren for deg? Ja. Når begynner sommeren for deg, Elin? Hva er det som virkelig sier det at nå er sommeren her?
2: Nei, det må jo for det første bli juni i hvert fall.
0: Ja, det er faktisk 41%. Det er den som leder i dagens avstemming.
2: Ja, nettopp, ja.
0: Det er statistikk.
2: Ja. Og så må det jo være, altså gjerne, nei, altså jeg er jo nordfra.
0: Ja.
2: 8 grader er jo helt normal sommertemperatur det.
0: Ja.
2: Så, nei, juni i hvert fall.
0: Når vi kommer til juni måned, ja, men det er fint. Da føyer du deg inn i et godt selskap.
1: Du er takt med folket.
2: Ja, ja, nettopp.
0: Og når jeg kan spise middag utendørs, det er andreplassene.
1: Ja.
0: Og så er resten på en måte liksom spredd der nede. God sending, Elin!
2: Takk!

0: Ariel. Ariel med unge særing. Kari Gro har sendt oss en melding her, eller Kari som hun skriver under e-posten med.
1: Ja, hei på dere. Her hos meg på Jærløya hjemme hos er det overskyet 17 grader, men det blomstrer nydelig i hagen, og det har hun sendt tre flotte, vakre bilder av. Blant annet en mørkerød, burgunder, japansk hvitløn, og de er jo så flotte. Jeg har et selv hjemme i hagen mot hvit murvegg. Altså, det er bare så nydelig, det tre.
0: Jeg har to sånne trær hjemme, ja, men den slår ikke den Kari har.
1: Den er skjær.
0: Ja, makaløst heter det da.
1: Og så er det vel den rosa lilla rhododendron som er i ferd med å springe ut.
0: Åh, så fint.
1: Og en rød-oransje, er det valmue?
0: Ja, det tror jeg det. Det ligner i hvert fall. Ja, det er det. Vi sier det.
1: Den, nydelig. Ja. Den hagen ser flott ut, Kari.
0: Utestending i hagen din i morgen.

0: dagens rockelåt i Efton. Hver dag etter 3:30.
1: Jeg drikker gløgg med balkongdøren öppen i natt. Jeg er så trøtt på alle mail og koder. Jeg vil ha deg her på riktigt i natt og suge liv ur din halspuls og

0: Birds of a Feather med Billie Eilish. Og ja da, jeg tabber meg ut, jeg tar med deg og jeg, Finn Børge. Vi gjorde det begge to, da ja, ja. Vi skulle pakke utstyr i bilen og dra av gårde i hurten og styrten.
1: Det gikk litt fort for seg, og da skjer det ting som fort kan skje. Og den som klarte å gjefte det, blant andre, for det var flere som klarte det, det var deg det, Inge-Lise Koren, god ettermiddag.
2: Ja, god ettermiddag, ja.
1: Hva var det som gikk galt i vårt lille tablo her?
2: Ja, Katrine må ha satt det på bilen, enten på taket eller på panser eller noe sånt. Ja. Ja, altså drikke en glassflaske.
0: Ja, det kunne gått enda verre det der. Ja, den hamnet på toppen av taket, vet du, eller som Bjørn skriver her nå, brukte taket som mellomlager. Ja, jeg gjorde det.
2: Sånn skjer også. Ja.
1: Eller som Terje skriver, det som hviler over reisen møter ofte asfalten før destinasjonen. Ja, den fikk et ublitt møte av den glassflaska.
2: Ja, den kan også sies, ja.
0: Har du gjort en feil selv, Inge-Lise?
2: Nei, akkurat det tror jeg ikke jeg har gjort.
1: Nei. Hvilke feil har du gjort da?
2: Jeg tror det da. Har du veldig god tid? Nei da. Nei, da har jeg fort gjort at den... Jo, nei, vet du, det verste jeg gjorde var en gang jeg kjørte og går og glemte å lukke den ene bildøra.
0: Åja!
1: Oi, fløy den bare opp da?
2: Nei, den var ikke lukket. Den var oppe, og så slo jeg borti et tre hos naboen. Og det ble bulk i døra, så det skal jeg
0: gjøre. Jeg håper ikke det var mange som så det, for det må jo ha sett passe rart ut det også.
2: Nei, ikke sant. Ja, nei, jeg har ikke fått noen tilbakemeldinger på det, så jeg tror ikke noen så det, men det burde jo bli noen år siden da.
0: Ja, nå vet alle det i hvert fall.
1: Hva gjør du ellers denne ettermiddagen, Inge-Lise?
2: Nei, som sagt, jeg sitter på en balkong på Kreta og...
1: Oi.
2: Kjenner på solen, men det er ikke så veldig, akkurat i dag så er det ikke så veldig varmt, det har vært litt vind og litt overskyet og sånn.
1: Så du har en uke eller to der nede?
2: En uke, ja.
1: Ah, så deilig da, hvor på Kreta er du?
2: Er det bare,
1: Hvor på Kreta er du?
2: Agia Marina.
1: Agia Marina, ja, det er ikke så langt fra Shania da vel?
2: Nei, ikke så langt fra Shania, og ikke så langt fra...
0: Nei. Jeg vet, hvis du hører, plukker opp navnene Elin og Line og litt kanskje Fredrikstad-dialekt etterpå, så kan det hende at det er de som sendte oss en melding helt i starten av sendingen her. De koser seg på Kreta.
2: Skjønner. Ja, det er veldig deilig.
1: Men da,
2: altså, det som er best er at vi kom på lørdag, og det er bare t-shirt i dag.
0: Ja, er ikke det deilig? Det
1: er ikke allveis engang.
2: Ja, kjempedeilig, det er ikke sant.
0: Stå opp tidlig og legge deg veldig sent.
2: Ja, ikke sant.
1: Ikke gå glipp av noe.
0: Ja. Da venter en trekasskopp i posten på Manstad når du kommer hjem, Inge-Lise Koren. Ja.
2: Supert, tusen takk.
0: Nyt lange dager.
2: Ja, det skal jeg gjøre. Ha det godt da.
1: Ha det.
0: Ha det fint.
2: Ha det.
0: Og for oss som er i Buskerud Østfold, så kommer Kløver her, bit av meg, fram mot nyhetene.
3: Sier jeg kall og alt for følsom. Og baby, jeg vet.

0: En farfar I livet, det Odd Nordstoga. Nå skal vi slippe til Heidi, som har morgon denne uka her. Vi veksler jo en liten utfordring mellom oss, vi som har morgon og eftan her I Østfold. Du klar for morgen?
1: Jeg klar som et egg.
2: Den hemmelige lappen.
3: Ja, hei på dere, Katrine og Finn Børge. Hei. Det Heidi I morgon her. Klar med en liten lapp til dere. Mm-hmm. Våren her, og opp I bedd og grøftekanter så kommer jo vakre blomster og ugress om hverandre. Og I dagens lille lapp fra meg skal vi konsentrere oss om ugresset. Eller delikatessene, om Oi. Du vil. For mye av dette jo spiselig. Her for eksempel. Her har vi en kjendis. Plukk med handsker. Det kan bli deilig suppe av denne her. Hvilket ugress har jeg sanka? Ja,
0: den kan vi.
1: Det nesle.
0: Ja, ja. Brennesle og ja, nesle I det hele tatt.
1: Ja, ja. Bruk handsker.
3: Mm. Ja, ja, selvfølgelig. Det var lett den første her. Det brennesle jeg har I bøtta. Og det de tidlige skudda, vel å merke, som vi går for. Det de som smaker best.
0: Ok.
3: Og det samme gjelder egentlig den irriterende her. Den sprer seg så veldig. Har du først fått den inn I hagen? Tror jeg. Det tror jeg aldri du blir kvitten. Og du kan luke og luke og luke! Og på dagen etter så står den der igjen, som ved et trylleslag. Men trøsten for noen jo da at den også da kan spises. Ja, dere kan få noen sekker av meg hvis dere vil ha. Hva har jeg luka?
1: Ja. Løvetann.
0: Ja, løvetann, det tenkte jeg. Det kunne jo også høres ut som sånn...
1: Kjøke?
0: Nei, ja, sånn skvallerkålbøtt, men det kan vel ikke spise. Så jeg tenkte aller først...
1: Jo, kan du ikke det?
0: Ja, for det sprer seg jo enda mer, føler jeg. Og så nevnte hun ikke vakkert og fint, hun var bare veldig irritert der. Mm. Man kan ikke være så irritert på en løvetann, og Heidi jo opptatt av bier og...
1: Ja, jeg var ikke irritert på løvetann. Jeg kjørte forbi en åker I dag full av løvetann. Knallgul, helt fantastisk vakker. Jeg hadde bare lyst til å kjøre gule bilen min, fordi jeg har gul bil, rett ut I åkeren og bare legge meg der og kul.
0: Ja, så derfor så tenker jeg, hvis du faktisk kan spise skvallerkål, så da tror jeg det hun mener, for at det kan du bare være irritert på, for de ødelegger jo for andre fine planter og tar over alt. Og, hva tror du?
1: Jo, det har jeg vært borti dem. Så vi helgarder, vi med skvallerkål og løvetann. Okay,
3: det skvallerkål, ja! Yay! Skvallerkål. Den visst god på smak, den også. Jeg har ikke smakt den, altså. Men du kan jo prøve den I pesto, for eksempel.
0: Oi!
3: Nå har jeg beveget meg ut I skogen. Her dufter det så godt av hvite, skjønne blomster. Den visst nok I aspargesfamilien, den her. Men pass opp! Den giftig. Ikke spis den da, vær så snill. Mm. Det holder å lukte på den. Hva har jeg plukket?
1: Liljekonvall.
0: Ja, som ligner litt på ramsløk.
1: Ja.
0: Ja, men liljekonvall farlig å spise, ja.
1: Det ikke helt bra. Så den... Du skal spise en del av den da, for det
0: Nei, men sånn vi bare du... ikke spis den.
1: Nei, nei, nei, ikke gjør det. Nei. Men du dør ikke om vi får I deg litt.
0: Ja, men ikke spis.
3: Liljekonvall selvfølgelig svaret. Den vokser ofte samme sted som en annen superpopulær plante, som dufter og smaker hvitløk. De har litt like blader egentlig, og den vil jeg gjerne ha med meg hjem og spise. Hva det?
0: Ja, da kommer jeg der for å kjøpe her da. Det var den ramsløken, ja. Og jeg jo så redd for å få I meg sånne giftige ting at jeg ikke tør. Men,
1: Noe som helst.
0: Nei, men jeg hadde vel, ok, hvitløkslukt, det skal jeg gå ut I. Men ramsløk svaret vårt, ikke sant?
1: Jeg tror det altså.
3: Det ramsløk jeg har plukket. Skikkelig digg krydderurt, skogens hvitløk rett og slett. Ofte å finne I kystenær løvskog. Og til slutt så må vi selvfølgelig ha løvetann med oss I bøtta.
1: Yes.
3: Mm. Hva egentlig spiselig på løvetann?
1: Det bladene da.
0: Eller så ikke stilken, hvem vil du spise den kanskje, men jeg tror du kan spise selve blomsten også.
1: Ja, den gule krona, ja. Og bladene selvfølgelig.
0: Ja. Mm. Ja, jeg har faktisk aldri gjort det, men vi får høre med Heide her. Kanskje alt kan spises?
3: Løvetann, her alt spiselig.
0: Mm.
3: Bladene I salater, blomstene kan brukes som pynt, knoppene kan stekes I smør, røttene kan kokes eller ristes til kaffesurrogat. Og jammen kan man ikke tygge litt på stilkene også. Men de jo ikke akkurat gode da, de stilkene.
0: Nei.
3: Men dere to uansett veldig gode på ugress. Så her det bare å gnaffle på videre.
0: Ha det bra.
1: Ha det.
0: Vi skulle kanskje vært luka bort innimellom vi også.
1: Ja, men uker ut går ikke så lett. Men jeg har sånn der løvetann-sak som tar opp dem. Det skal jeg ikke gjøre nå, da, for har jeg nok løvetann i hagen, så har jeg hørt ut som jeg nærmest er sjølberga.
0: Ja, nei, nå skal jeg la dem, jeg lar dem jo stå, ja da. De er fine for blomster, eller bier, mener jeg.

0: Westlife.
1: Westlife, altså vakkert. Full Again heter sangen deres.
2: Ja, ja, den gjør det.
1: Og snakker om vakkert.
2: Ja, det skal jeg love deg.
1: Vennskap er vakkert.
2: Vi skal ta imot dagens ven. God kveld, Anne-Berit.
3: God kveld, god kveld.
2: Hei,
1: hei Anne-Berit.
2: Anne-Berit, jeg er så ivrig nå, fordi jeg har akkurat funnet ut at det er på dagen i dag, et år siden vi snakket sammen sist.
3: Nei,
1: jo, er det sant?
2: 19.
3: mai
2: 2025.
3: Ai, da, var det det?
2: Ja, og da feiret vi at du hadde fått et nytt bedd som du kunne stå og luke i.
3: Ja, jeg kan stå og luke i det, og jeg kan se det rett ut gjennom verandadøra. Ja. Begge deler er stor stas.
2: Åh, det skjønner jeg.
1: Helt fantastisk.
2: Er det et årslang feiring vi holder på med, eller har du noe nytt? Å feire i dag?
3: Det nye i dag er rett og slett at nå er det endelig på plass i drivhuset. Tomater og agurker, altså planter, jeg sår ikke selv, jeg jukser.
2: Ja, det går
3: men
2: bra.
3: Heldigvis er gartneriene er så flinke til det her, så, så jeg kjøper det der.
2: Ja, det skjønner jeg godt. Men altså, jeg kan ikke så mye om dette, Anne-Berit, men er det tidlig, er det sent på sesongen? Altså, hvor i landet bor du?
3: Jeg bor på Gjøvik, og altså, nå har jo alt snudd seg de siste årene, synes jeg, men jeg er vokst opp med at vi planter ikke ut noe før 17. mai, nei. Men det kunne vi jo for så vidt ha gjort nå.
2: Ja.
3: Og nå, klart, nå har jeg drivhus, da. Men jeg tror kanskje jeg er litt før ute med drivhuset i år enn i fjor, ja.
1: April var jo varm.
3: Ja, han var det. Ja. Men så plutselig så hadde vi frost her, da, så det... Da var det skummelt det litt av stunden. Jeg tror det var noen planter som røyk da.
1: Ja, det var nok det.
2: Hvor store er disse plantene når du kjøper de fra gartneri da? Så har de begynt å få?
3: Det er litt ymse.
2: Ja.
3: Nei, ikke noe frukt. Det er det ene tomat, nå har jeg kjøpt sånn busktomat. Der var det blomster, men ellers så skal jeg ha sånn vanlig tomat, heter det vel.
2: Ja.
3: Og sherrytomat. Og så skal jeg ha sånn vanlig slangeagurk, og så det som kalles knaskagurk, tror jeg. Sånne små agurker.
2: Det hørtes godt ut.
1: Skal du sylte agurk også, eller?
3: Nei, det gjør jeg ikke. Nei. Vet du hva, det her spises opp litt av oss, og litt av barnebarn, og litt av venner og bekjente.
2: Så hyggelig. Ja, hvor mye får du da? Hvor mange planter har du der ute?
3: Skal vi se, nå har jeg vel... Jeg har tre agurkplanter og fire tomatplanter, tenker jeg. Og så har jeg et bord som jeg har litt... Der skal jeg ha paprikaplanta mi, og og persille og... rosmarin og basilikum og litt forskjellig.
1: Når man har så mye deilig tilgjengelig, man kan jo bare med eller uten sko rusle ut og hente det man har lyst på. Får du da tid til å bygge seg opp en reserve i kjøleskapet, eller blir alt spist fortløpende?
3: Nei, det her blir spist, ja.
1: Ja.
3: Det er sånn, og det er stor stas, altså bare gå ut og så plukke litt salat eller litt persille som du liksom skal ha på brødskiva til frokost, det er jo kjempestas.
2: Og så smaker det bedre også, liksom, når man har gjort det
3: selv. Ja, jeg synes jo det. Jeg synes jo det, da, for du får, i hvert fall tomater, synes jeg får en litt mer smak, liksom, når du vokser i drivhuset. Det kan gå til denne bare innbildning, men det gjør ikke noe det, for jeg synes det ikke var det.
2: Ja, det er nettopp det.
1: Men i tillegg til tomat, agurk, paprika, så er du også der ute i urtenøsverden?
3: Ja, litt. Ikke sånn veldig mye, men sånn persille, det må vi alltid ha. Gressløk har jeg i beddet, men persille og oregano og rosmarin, og sånt, det er hyggelig å kunne ta inn friskt.
1: Og får du venner på besøk da, og de kan få merke at du har egendyrket urte på kjøttstykket, så er jo det litt ekstra luksus.
2: Ja, det er det.
3: Det er sant, det er sant. Det er veldig, veldig gøy det.
2: Men hvor stort er drivhuset ditt da, Anne-Berit? Hvordan ser det ut?
3: Ah, så gøy at du spurte. Ja. Hvor stort er det da? Jeg er dårlig på sånn.
2: Ja, det er jeg jo helt umulig.
1: Men det er egentlig det er veldig sympatisk. 3-4
3: meter ganger 2, kanskje?
2: Ok, ja. Så du kan stå i høyreist i
3: det? Nå kom det en sånn kopilot fra kjøkkenet som sier 12 kvadrat, så da er det nok det.
1: Nei, da vet vi det.
2: Kult. Ja, 12 kvadrat.
1: Andrea har jo flyttet i eget hus siden sist vi snakket sammen, så nå driver hun og planlegger hagen sin, så nå ser jeg tankene går rundt.
2: 12 kvadratmeter skal jeg få til.
1: Det får du plass til.
3: Ja. Et lite drives er stas.
2: Ja, det er det. Hvor lenge har du hatt ditt?
3: Og du hadde et lite før, halvparten så stor, tenker jeg, som vinden tok en gang. Oi. Og så da bestemte jeg meg for at nå vil jeg ha litt større. Men det er altså klart, det ruver ikke, det står borte i hjørnet.
2: Ja.
3: Naboen har vedskjulet sitt på den andre siden, så det er liksom ikke veien for noen ting, tror jeg.
2: Nei.
3: det står bare borte I kroken der.
2: Ja, det veldig fint.
3: Så og jeg har plass til en stol inne der, for eksempel, ja. Og sitte på hvis jeg ville. Men nå ja. Sitter jeg på verandaen, jeg da, som har så fin glassrekkverk fot, vet du. Så nå ser jeg fint ut. Vi har du, fantastisk utsikt
2: oppi her. Du kan gå ut der og sitte der på stolen når Kai Bjørn ikke snill, kanskje?
3: Da kommer du ikke til å bli brukt ny den stolen her.
1: Nei, det var bra. Supert, Anne-Berit. Nå vi veldig glad for at vi mer eller mindre tilfeldig kom inn I en god steam her ja, og feirer gamle vennskap. Ja, veldig takknemlig for det. Så må du hilse, og så nyte Takk. Kvelden utover. Og så kanskje vi snakkes igjen om et år?
2: Ja, vi må finne ut noen 19. Mai neste år.
1: Ja, håper det en mandag til torsdag. Ha det godt da.
3: Kanskje det. Takk, Lise, så ha det godt.
2: Ha det, Anne-Berit.
1: Nei, det var hyggelig.
2: Ja, veldig. Tenk på det. Et år akkurat.
1: Ja, skarpt. Mm-hmm.

0: Rabo, som skal turnere i hele sommer.
1: Jeg vil se på.
0: Ja, det vil jeg også. Hun kommer helt sikkert til å framføre denne her da. Wide Eyed Wonder, hun skal reise til de tusener av steder.
1: Ja.
0: Jeg liker hun godt.
1: Ja, det er altså helt topp dette her. Hun er en stjerne.
0: En stjerne.
1: Ja, som sikkert kommer til å bli både rik og berømt.
0: Og der var vi jo ved neste låt allerede, ser jeg.
1: Ja da, for nå skal vi til Sverige. Mm. Året er 1992, og Magnus og Lars Yngve lagde synt rock. Faktisk med god hjelp av Abbas lydteknikker, selveste Mikael B. Tretto.
0: Ja, det er jo en god oppskrift.
1: Ja.
0: De kalte seg for Big Money, og på plata Lost in Hollywood så hadde de hitten Rich and Famous. I'll be

Whitney Houston sang Exhale. Jeg har jo hyllet både Øyvind Staveland i Vamp og trombodist Frode Tingnes, og da må jeg også nevne at Cher fyller 80 år i dag, ja da, denne popdivan som har vært ja, mer eller mindre aktuell helt siden 60-tallet, må jo også få lov til å synge på bursdagen sin, så da kommer denne.